0: Ġejja mxandra li kom il-radju tal-Komunità Maltija fuq l-inkussazzjoni etniku 5 EBI FM Byron Place Satellite fuq frekwenza ta' 103.1 MHz. Jekk hemm xi ħadd marit aħna nixtieq ulu fejn għandha malajr. 5 EBI is celebrating 50 years of multicultural radio. U biex niftħu l-programm lejla għandna l-ewwel diska għal dalud għal lejla li ġejja mingħand ir-Ringo Willows li jisima' Hawn tal-Gass.
1: Hawn tal-Gass, sinjura jiħammorru Ringo għajja tlana!

0: كيف تعرف دخل بيتشا موسيقى وصلنا لها باريس بوست اللي جاي ولينا من فوق الانترنت لإرانجوم رون باسكتبول مالتا تربح الكامبيونات الأوروبية تتحت 18 سنة تفايليت التيم ناتشنالي مالتا تالباسكتبول تتفايليت ربح الميدالية تالديف في الكامبيونات الأوروبية تالباسكتبول تتحت 18 سنة ديفيزيوني تشي اللي كين اتسير في الكوزوفو دان اك كيف في الفينالي اللي صارت الحد في الأشياء المالتين قلبوا للتشيبرو بلسكور تا 56-35 التيم مالتا ربح الأول sezzjoni, zewt sezzjonijiet rispettivament 9-3 u 15-2. L-avversarji reagġixxaw fit-tielet sezzjoni meta rebħu 20-17. Iżda l-Maltin rebħu l-aktar sezzjoni 15-10 biex rebħu il-finali. Intant it-tim nazzjonali Malti tas-subien tilef il-finali għat-tielet post fil-Kampjonat Ewropej ta' taħt 18 sena Divizjoni C li kien qed isir fl-Albanija. Dan hekk kif il-Maltin sfaw meluba mill-Albanija bl-iskor ta' 101-61. B'hekk Malta temmet ir-raba' post.
1: Lob tal-Commonwealth. Fil-Glasgow inat għal-biddu tal-lob tal-Commonwealth 2026 li fih qed jieħdu sehem madwar 3,000 atleta minn 74 nazzjon u territorju tal-Commonwealth fosthom Malta. Iċ-ċerimonja tal-ftuħ saret fl-Ovo Hydro Sports Arena bir-Re Carlo li għat il-bidu uffiċjali għall-lob. Malta tusem f-sitt disciplini differenti. Atleta atletika, għawm, weightlifting, gymnastika artistika, lawn bowls, judo, u l-atleta Connie Rickson tal-lawn bowls ġarret il-bandira Maltija waqt ċerimonja tal-ftuħ. Min-naħa tiegħu il-para weightlifter Nick Merċija żamm il-King's Baton. L-atleti Maltin kienu impenjati fi tliet disciplini ta' 27 ta' Lulju. Fl-atletika, Clara Zappardi u Graham Pellegrini kompetew fil-ħits tal-100 meters nhar it-tlieta fil-ħodu. Zappardi temmet it-tellieqa fi 11.87 sekondi u kisbet it-tielet post fil-ħit tagħha fl-ewwel round tal-100 meters tan-nisa. Fil-waqt li Pellegrini għamel il-ħin ta' 10.84 sekondi biex spiċċa fil-ħames post fit-tielet ħit tal-ewwel round tal-100 meters tal-irġiel. Iż-żewġ atleti kellhom jerġgħu jikkompetu nhar l-erba' 29 ta' Lulju meta ħadu sehem fil-ħits tal-ewwel round ta' 200 meters tan-nisa u tal-irġiel rispettivament.
0: Lombos, Sean Parnis temm l-impenji tiegħu fis-singles tal-irġiel kontra Xavier Faulkner fejn tilef 3-5, 3-6. L-avversarju tiegħu Cecil Alexander beda tajjeb rebaħ l-ewwel set u baqa' fil-kontroll tal-logħba. Parnis baqa' jiġġieled sal-aħħar u kkontesta kull end. Iżda dan ma kienx biżejjed hekk kif tilef il-logħba tnejn b'xejn. Imkejja dan huwa temm l-impenji tiegħu fit-tieni post tal-grupp tiegħu. Fil-weightlifting, Kim Camilleri Lagana ħalliet impressjoni pozittiva fl-ewwel partecipazzjoni tagħha fil-lob tal-Commonwealth fejn spiċċat fit tmien post fil-kompetizzjoni tan-nisa tal-kategorija tal-53 kilo bħala li żar atleta fost il-parteċipanti. Hija fetħet il-kompetizzjoni bis-snatch ta' 70 kilo qabel ma fit-tielet tentattiv kisbet il-rekord personali ġdid ta' 73 kilo. Fi clean and jerk hija refet 90 kilo u 93 kilo. Riżultati għal ftit ħin poġġewa fil-quċċata ta' klassifika. Fl-aħħar tentattiv tagħha pruvat terfa 96 kilo pejs li kien itellaħħa żewġ postijiet oħra fil-klassifika iżda marnex ilix tlesti l-lift. Dan ir-riżultat inkiseb imkejja li Camilleri Lagana għandha ġejja lura minn injury li eliminata fl-opportunità li tibni s-saħħa f'riġlejha fit-tħejjija l-kompetizzjoni. Nhar it-tlieta Tim Malti kien qed jikkompeti f'diversi disċiplini. Fl-atletika. Jared McAuliffe u Matthew Gamilleri Gali, skużawni, Matthew Gallia Soler jikkompetew fil-heats ta' 800 meters u l-400 meters rispettivament. Fil-ġinnastika artistika, Filippa Buzotti li kompetiet fil-finali tal-balance beam fil-waqt li l-awima Sasha Gatt ħadet sem fil-heat ta' 800 meters freestyle. Il-weightlifters Maltin kienu kolla flazzjoni Braille Borge fil-kategorija ta' taħt 88 kilo segwit minn Roberta Tabone ta' 63 kilo u Tanisha Tortin ta' 69 kilo. Flombos, Connie Rixin kella tilab kontra Emily Jim tal-Gzejer Cook fil-singles ta' nisa fil-waqt li Sean Parnis u Troy Lorimer kellom jikkompetu kontra il-Malaysia il-Malasia fil-Paris tal-Irġil.
1: Bormla Subateo Club jibqaw fl-ewwel post tar-rankings tad-dinja. Bormla Subateo Club kitbu paġna storika oħra fil-kullana ta' suċċessi tagħhom hekk kif nhar il-Ħadd Bormla kisru r-rekord tad-dinja ta' kull żmien li kien ilu 12 sena. Dan hekk kif Bormla SC saru l-iktar klub fl-istorja mondjali ta' table football li għamlu 25 xahar konsekuttivi fl-ewwel post tar-rankings tad-dinja fil-kategorija ta' timijiet ta' minn Lulju 2024. Biex waslu ġodan is-suċċess Bormla din is-sena minn 19 il-turnew li parċiċipaw madwar id-dinja rebħu minnhom 8, 7 finalisti u darba semifinalisti fej saru Champions ta' Malta għas-sena 2026 u telgħu fil-final ukoll fit-tazza ta' Champions biex issa rebħu 22 titlu fis-17 il-sena li ilhom imwaqfa. Bormla ħabru wkoll l-akkwisti ta' players Ruben Santos mill-Portugal, Alex Donoval minn Franza, Adrian Bonici minn Malta kif ukoll l-Ingliż Christian Short.
0: Bronze għal-Kai Azzopardi fil-kompetizzjoni tal-World Triathlon. Kai Azzopardi sar l-ewwel triathlon Malti tal-elit li għattela fuq il-podium fit-tazza reġjonali tal-iżvilupp tat-triathlon dinji fejn rebaħ medalja tal-bronz fit-tazza reġjonali tal-iżvilupp tat-triathlon dinji ta' din is-sena Vasina Lake is-Serbja waqt li kompeta kontra grupp qawwi ta' atleti internazzjonali tal-elit kaj ta' reprezentazzjoni komposta u eċċezzjonali mill-bidu sa' tmiem u kiseb post misħoq fuq il-podium u kiteb kapitlu ġdid fl-istorja ta' triathlon Malti. Dan li kiseb nota voli hija pass importanti għal Federazzjoni ta' Triathlon ta' Malta u xhieda ta' ħidma ibsa id-dedikazzjoni u l-impenn ta' Kai għall-eċċezzjoni. U dawn kienu l-aħbarijiet sports għal din il-ġimgħa. Eżi semmija, din is-sena l-banda Maltija ta' South Australia qiegħda tagħlaq 45 sena mit-twelid tagħha. Għal daqstant se jrid nirrakkontalkom din l-istorja tant interessanti u kulurita li għaddiet minnha din il-banda. Peress li hemm tant x'ngħidulkom fuq il-ġrajiet matul il-45 sena, din l-istorja se jrid naqsmuha f'episodju li tassew tisimgħu kull nhar ta' sibt fil-ħamsa ta' filgħaxija jew on demand meta tixtiequ. Ix-xandiriet se jrid ikunu bl-Ingliż għall-benefiċċju ta' dawk li ħafna li mhumiex familjari sewwa bil-Malti. Mela mill-ktieb tiegħu stess Ron sejjer jirrakkontalkom l-istorja tal-Maltese Queen of Victories Band.

0: Binse, am lenna xieċajta nishtu un nitħu xinaqra, għadinna xaħġa.
1: Ej, wallu ma għandi ċajta għalikom, nispera li t-jadu fiexir bija. Din mara għabda t-tfal taħħa kellak la t-tfal u marret tar raġel taħħa l-istarqija t-mut. U insomma, ju tlet t-tfal daħlu jarraħ, kellmu uħdaqxajn, un bat t-tifel l-kbir il-ħutu għallu. Allom imxi ħan ixtru pakket chips u drink u do. U kif ħarġu tfal, il-raġel iduri kellem il-mara tijaw. Alla ġil-verta, alla jinn naħseb l-ħar tifel, alla dak mish min tijaj, alla naħseb jinn minix missiru. Għalżu naħliflek fuq ħajti, illi dak il-tifel tijak. Alla mela veru, ħammut kontentu veru għakin, għax mi dak il-ħej, bit-bissima fuq fommu, u kif raħtu majjet ħaset la jissema. Għalet imnalla ma staqsinix għatnej l-ohra.